0: Prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 9 sati 3 minuta tačno, vreme za Aleksandru Radović kao solo moru.